Igama lakhe uyelaphana ke ewza nothando bathi laphana ke isela yona ngoma lesikunikeza yona ngalesikhathi ingoma etheza phola nje kamnandi kulomsakazo omkhulu cause yafem cause olma piko piko imzuzu selaphana ke embili ngaphambi kuthi ligamanxe ihola ke lalesibili khumbula mabe ngiphuma mina ujobe sengishilo zamzo bekhona hlale ke nawe kamnandi ngalesikhathi kumsakazo cause yafem ucause laphana ke olma piko piko right ke sibukela ngapha ku Facebook page babheka uthi abana bathi ke basekhona nje kamanje khumbula mabe ligamanxa esokhetshe maka sikunikeza kamnandi laphana ke nje ke ingoma zakho esempothina kanjani ke noma empeleni laphana ke ama calls akho la silikhona ke hashtag ubheke ibhamba nobane kanti bakhona futhi ke nabazalwana namhlanje makuthi usana kuvula lakho umsakazo wamaphambili laphana ke ucause yafama sibukela ngapha Facebook sibheke ukuthi obana bathi ke no bakhona basagijima kamnandi ngendlela esimangaliso lo msakazo ucause yafama ucause olumaphiko phiko kule hlaleke namhlanje kwezimfrayiso kumhla ka bani namhlanje kumhla ka 1 empeleni kumhla ka 2 awu madodo umhla ka 1 ngutatapha ngoba namhlanje umhla ka 2 ke laphana ke October kusele ke uNovember ngaphambi ukuthi shaya laphana ke uDecember qinisekisa ukuthi indlela zakho laphana ke lezi owayifisa sezihamba na kanjani laphana ke ngolaye right Simpiwe ma fashion laphana ke Mvelase naye futhi ke siyambona ukuthi ke laphana ke ucela ke ukubuza iplengoma usho iplengoma la right ke angazi ke la okay right nanga laphana ke usizo umdlalo usuthi kodwa lensizwa yangeza laphana ke ngayithanda ke laphana ke uthi kodwa ke lensizwa yangeza ke ngayithanda laphana ke nje ke eminye ukukhuluma ke omunye ke yabasakazi noma ke enye omunye womsakazo la kuphuma khona ke uBram Lindo uthi ke cha ke uthi all the best for you uthi ke na kanjani mfana kithi uhlezi ke esemva kwami ngilalela kamnandi ngendlela